0: Wingi City kuni hina ni 15 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Ongonika mahungu kujitonga.
2: Mahungu ya Inyambani.

21 horas kokiyela amenati imwe akuyaka 22 horas mitiru ya dzongeni katiku hisimama akukuhengeletela lethe ngati boha kutakomba wera kasiku ligiganya munthu 22 horas yatikuinga Mosambiki. Seta wachi gifamba hetingela letitinene.